0: musik og punkmusik, og både som lytter og som trommeslager. Og så indhentede jazzen mig. Det var Nemesis.
1: Nemesis, ausgleichende Gerechtigkeit, sagt Albert, ist es, dass er lange Zeit vom Jazz flüchtete und dann doch von ihm auf ungewöhnliche Art wieder eingeholt wurde. Natürlich gibt es auch eine Roskille-Vorgeschichte in der Band. Oliver hat sich zum Beispiel in Teenagerjahren auf dem Festival so richtig ausgetobt.
2: Ich brannte alle Krudel af i min gymnasium hernede, tror jeg, sammen med nogle drenge. Siden jeg gik i 8. klasse eller sådan noget der, så stoppede det 5 år efter, så kunne jeg ikke mere. Så har jeg også udtjent min festivals værnepligt. Altså til et punkt, hvor jeg nu ikke kan være på festival i mere end en dag, uden at få det totalt nøjeren.
3: Jeg skulle lige til at spørge, om du kunne forestille dig efter koncerten at ligge derude i warzone?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke klare det, fordi jeg får det nøjeren, når jeg bliver bare træt af at drikke i en dag, føler jeg. Mit så mange mennesker og sådan noget der.
1: Ja, also Oliver hat mit dem wilden Leben auf dem Roskilde-Zeltplatz abgeschlossen. Dafür reicht die Energie nicht mehr, sagt er aber in seiner Abi-Zeit. Und das ist sehr typisch für Teenager in Dänemark, hat er hier sein Pulver komplett verschossen. Brandt krudet er, wie man auf Dänisch sagt. So, auf dem Album This Is Why We Lost von Smey Podaisel gibt es am Ende auch einen Song von den drei Müttern von Albert, Torbjörn und Oliver. Die drei Mütter spielen nämlich in einer Punkband namens Pass Podaisel, also nicht Smey Podaisel, sondern Pass Podaisel, was so viel heißt wie Pass auf dich auf.
0: Danmarks, måske verdens hårdeste Punkband.
2: Pass Podaisel.
0: Pass Podaisel hedder de her.
3: Er det virkelig alle jeres møder, eller?
0: Ja. Fuldstændig.
4: Har du mistet håbet? Gør noget. Start et punkband.

0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.